Kovan se iz drugim smet. Učkori, kirati, stari, šari, tjeru, čeki, šari, okruti, kolobari, talari, palentari, auzdraj, saniš, rapić, romku, reca,